Bidi biara Ye hiya wo ne Ye hiya wo tina Ye hiya wo de biara Sa o mame tina yentem Oh Jesus.